0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ruszin nyelvi műsorunkat hallják.
1: Ruszinska programma Magyarskoho rádia. Милі послухачі, завжди вас поздравує Анна Фабіан і вся редакція русинської програми Мадярського радія. Желаємо смачного тому, хто праві обідує, а найпадне обід на ужиток тому, хто уж по обіді. 15 августа цього року празнуємо Успіння Богородиці. З цієї нагоди можете чути святу літургію святого Йоанна Златоустого від родини Голошньої з Звоєводини. У нашій програмі желаємо вам приємну забаву.